0: Radio Solo. Klokken er 6:45. Temperaturen lige nu er 9 grader.
1: Du lytter til Radio Solo.
2: What's up? This is Ed Sheeran.

0: gode sange. Du lytter til Radio Solo.
1: It's Olivia Dean, and this is...